0: One PI.
1: This is PMN Language News with PMN Niue.
2: Whakaalo whlahi atu hanei e te walatala te tupu ke lata mwea honei. Whakamua kwa whaihiki yang e mtakau ka seno ha Sky City. Ni kwa manake ke kisea.